Достар, кешірім өтемін. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін.

0: Dobry wieczór. Witam serdecznie na antenie Radia Dimasz i zapraszam do wysłuchania audycji z cyklu Kazachskie legendy i eposy. We wtorkowe wieczory przybliżamy słuchaczom Radia Dimasz bogactwo kazachskiej kultury, zapoznajemy z dawnymi legendami i podaniami. Wyboru tekstów dokonuje Akmerej Serkebajewa. Audycja jest w języku kazachskim, co może dodatkowo zachęcić do nauki tego pięknego, choć trudnego języka. Tytuł dzisiejszej audycji – Sen Hadidży. Zapraszamy!
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
3: Хадишаның түсі. Сол заманда Меккеде ақылына көркі сай, көп сөйлеп созбайтын, әдептен озбайтын Хадиша есімді жесір әйел болды. Байлығына мастанған Меккенің талай сардары оны тоқалдыққа алғысы келетін. Парасатты Хадиша дүние қоңыз еркек көрсе жиырылып қалатын. Олардың сұқтана қарайтын ашқарақ көздерінен барынша қашық жүретін. Бір күні ол түс көреді. Түсінде ғажап бір іс көреді. Аспандағы ай келіп құшағына кірді де, тұла бойын нұрға бөлеп, екі жеңінен сәуле шашып шығып кетті. Сол сәтте бүтін әлем нұрға шомылды. Хадиша түсін жақсы ырымға балады. Оның Ораққа деген немере ағасы бар еді. Ол құдайды бір деп білетін христиан еді. Тәурат пен Інжілді жатқа соғатын. Хадиша түсін жорытты. Ораққа: «Әй, Хадиша, мен қателеспесем, сен ақырдың пайғамбарына адал жар боласың. Жаңа діннің таралуы сағанда байланысты болады. Ол дін қияметке дейін күл адамзатқа шырақ жағады», деді. Хадиша болашақ кеуін көрмесе де оған ғашық болды. Енді сөз салып келушілердің бетін бірден қайтаратын болды. Хадиша да ірі қалаларға керуен жүргізіп сауда жасайтын. Бір жылы Шамға баратын бір керуен әзірледі. Оған жолбасшы болатын адал адам істеді. Мұны естіп, Мұхаммедтің әтеке есімді әпкесі Хадишаға келеді. «Менің бір інім бар. Ел жұрт оны онсызда Әл-Әмин деп атап кеткен. Қаласаң, керуенді соған сеніп тапсыр», деді. Хадиша: «Үніңді маған ертіп кел, қылығы ұнаса шарт жасасам», деді. Ертесіне әпкесі інісін ертіп Хадишаға келеді. Мұхаммед есіктен кіріп келгенде Хадиша орнынан қалай тұрғанын білмей қалды. Еріксіз иіліп оған тағзым етті. Жүрегі толқып, қол-аяғы дірілдеп, өзін әзер билеп тұрды. Қызметшілері оның оғаш қылығын көріп таң қалды. Мұхаммед сөйлегенде Хадишаның тілі күрмеліп, ойы шашырай берді. Ол не айтса да басын изеп келісе берді. Шарт бойынша Мұхаммед керуенбасы болып бекітілді. Мұхаммед шығып кеткен соң ол әпкесіне бұрылып: «Еңбегіне қанша сұрайсың?» деді. «Әтеке, Мұхаммед әлі бойдақ. Қалыңдыққа қаражат керек. Сауда сәтті болса, бір қыздың қалың малын өтейтін мал бер», деді. Хадиша: «Керуен маман келсе, Мұхаммедке қалаған қалыңдығын өзім алып берейін. Қалың малын мен төлейін», деді. Әтеке көңілденіп үйіне қайтты. Хадиша өзінің Майсара есімді қызметшісін оңаша шығарып алды да: «Ертең керуенмен бірге сен де сапарға аттанасың. Қасынан бір елі қалма, қызметіне әзір тұр. Қандай да бір ерекше құбылыс байқасаң, маған бәрін баянда. Айтқанымды адал орындасаң, сені де үйлендіріп, бөлек отау етіп шығарамын», деді. Ертесіне Шамға қарай керуен жол тартты. Майсараның екі көзі Мұхаммедте болды. Жаздың шыжыған аптабы керуенді қатты қинады. Түйелер шөлдеп, адамдар ыстыққа шыдай алмай қаталай бастады. Сол кезде ғайыптан бір ақ бұлт пайда болып, керуенге көлеңке бола қалды. Олар мұй қайнаған ыстықтан құтылды. Жолай бір керуен сарайға аялдады. Мұхаммед бір ағаштың саясына тізе бүгіп еді, ағаштың бұтақтары жайқалып, бейне бірі шаттанып тұрғандай көрінді. Жемістері де уылжып пісе бастады. керуендегілер мұны Мұхаммедтің мұғжизасы деп ойламады. Олар оны жай ғана құдірет деп таңғалды. Майсара ғана мұны Мұхаммедке берілген айрықша қасиет деп ойлап келе жатты. Шамға жеткен соң сауда сәтті басталды. Бұлардың апарған бұйымдарын шамның бай бағландары таласа тармаса сатып алды. Бірнеше күннен кейін керуен Меккеге қайта шықты. Орта жолда Хадишаның бір түйесі аяғы ақсап, көш соңында қала берді. Серіктері білетін ем-домының бәрін жасап бақты. Олардан қайран болмады. Ең соңында Мұхаммед нардың аяғын адамша аялап сипады. Қажаған жарасын таңды. Ол сол сәтте желе жортып қатарға қайта қосылды. Орта жолда мол пайдамен келе жатқан ауқатты керуенді қарақшылар тосып жатты. Сауда керуені ұрыларды алыстан жазбай таныды. Денелерін үрей билеп, бәрі қорқыныштан қалшылдап кетті. Кенет құмды дауыл басталды. Мұхаммед керуенді тоқтатпай айдай берді. Қарақшылар табан астында адасып, бір сайдың ішінде өз-өздеріне қылыш сермесіп, найзаласып қырылды да қалды. Ал керуен аман-есен Меккенің жолына түсті. Қалаға бір күндік жол қалғанда, олар сахарада жайнап тұрған жасыл жазираға жетіп, малдарын шөгерді. Майсара Хадишаға сауданың сәттілігін, керуеннің амандығын білдіріп қуантпақ үшін Мұхаммедті Меккеге алдын ала жөнелтті. Жолда өзі көрген кереметтің бәрін хатқа жазып, Мұхаммедтің дорбасына салды. Оған керуенді бастап келе жатқан ең жүйрік нарды мінгізді.
4: Казахские оповещи.
2: Казах әңгімелері.

үрінен ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіздер. Ағайын шыма көңілдер өндіріңші ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы.

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз қой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ғой ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астап!

0: To Radio Dimash.
1: Ларинен ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айтты бітірсіз. Ағай, шама көңілдер өндіріңші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

өзен де ағып кетер, жолдасың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер, жолдасың сөнбесін жалғанда.

Марин ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айттырып бітірсіз. Ағай, шамал көңілдер отырақшы, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: Казахстан.
1: Стало кантанте Казахстан. Димаш.
2: Димаш Кудайберген.
3: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Елен. Ертең тағы жаңа жаңа.

Достар, кешім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естім біртір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлі, гүлі, гүлі, гүлі. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!